zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

ikicari kiganiro kutikivi muteguri kwa kani mga shikirizwa na Radio Agakiza kwisoko ikuri. Ikiganiro kutikivi ni kiganiro gihimiriza umuntu wese gukura amaboko mu mpuzu maze agakoresha ayiwe maboko kugira ngo aronke ibimubeshaho mwa buno bugingo ndetse n'ibyo gufashisha abo. Uhora Imana ajana wa muntu amushira mu itongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Itanguriro igice cya kabiri umurongo wa 15 naho ubuta

0: Intango shasha. Intango shasha ni ikiganiro kidufasha kumenya uburyo n'inyifato nziza twogira kugira tugire amagara meza. Ikiganiro intango shasha mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Chuti namwe bagenzi b'ikiganiro intango shasha twongeye kubaramutsa. Mu kiganiro cuno munsi muri kumwe na mwene so nkuru nziza Amede. Tugiye kurabira hamwe isanganyangaburo zo mu mugwi wa B, vitamine B complex. Izo nazo zikaba zishika ku 14 zizwi kugeza uno munsi. Hariho vitamine B ya mbere yitwa thiamine, vitamine B ya kabiri yitwa riboflavine, vitamine B ya gatatu yitwa niacine, abandi bakayita vitamine PP canke acide nicotinique. Vitamine B ya kane ntibaho. Vitamine B ya gatanu yitwa acide pantothenique. Vitamine B ya gatandatu yitwa pyridoxine. Vitamine B ya 12 yitwa cyanocobalamine. Vitamine B ya 13 yitwa acide orotique. Vitamine B ya 15 yitwa acide pangamique. Vitamine B ya 17 yitwa amygdaline. Vitamine B y'umunani isanzwe izwi ku izina rya vitamine H canke biotin. Hariho n'iyindi yitwa colin. Acide folique iyo nakaba ari vitamine B 9. Hari iyindi yitwa PABA canke acide paraaminobenzoïque, hamwe na vitamine y'indwi isanzwe izwi ku izina rya inositol. Mu kiganiro cacu intango shasha uyu munsi tugiye kurabira hamwe vitamine zitatu za mbere. Vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri, hamwe na vitamine B ya gatatu. Mbega vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri na vitamine B ya gatatu zavumbuwe gute? Nibihe bikogwa vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu mu mubiri w'umuntu? Mbega nuruhe rugero rwa vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu umubiri w'umuntu utegerezwa gukenera mu masaha 24? Nibihe bimenyetso by'ikena vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu bishobora kwiyerekana? Nibihe bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nayahe masoko ya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nivyo bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro cacu intango shasha.

Radio gakiza ku isoko y'ukuri reka nsubira gushimiye cyane nshuti mukunzi wewe komeza kubandanya dukurikirana biciye ku nsamirizi yawe imana y'umwijuru komeza kubandanya kugirira neza utubarire rero kuri uyu mwanya wamaze kurenga ko ariko nago madumenyesha yuko uyu mwanya ari gukurikirana ikiganiro twige bibilia wihangane rero kuri uyu mwanya wamaze kurenga ko imbabazi ziva iwanyu Yesu aguha umugisha.

0: nukubiwa muko nyene tulimigani ilo ndaba kieje ndaba hojeje
1: ee gongira nyeze mwebuka nyene mwamari morongo kurira diaga kiza
0: urakoze chani imani guhumu gisha
1: ila nyeze abanuo sebagizu jomu unguka imani waheza gire
0: yego
1: abagwa imuvisegure vya vovose ndabare mesheje
0: yego
1: ndare mesheje numudu huruwandi alama zimisa kwa yu ya arose mitende
0: yego
1: imani muheza gire
0: yego
1: Nuko nawe mugire joro gito.
0: Urakoze Imana iguhe umugisha nawe.
1: Yego.
0: Hallo.
2: Hallo
0: tuyaganande?
2: Ni Rukundo w'Umunyarwanda.
0: Rukundo amakuru yawe.
2: Nisaba gode furwa nako ndashaka gukeza kabisa le magire nako vugira.
0: Murakoze Imana iguhe umugisha Rukundo.
2: Eh tagikwa kabisa na kete no mujyango wanje ukabara amahoro.
0: Yego urakoze cyane.
2: Sawa muheza gikwe.
0: Nawe Imana iguheza gire cyane.
2: Eh tagikwa gode furwa ndago.
0: Murakoze cyane Rukundo Imana iguhe umugisha mwishi.

Izina ryanje nditwa Everine Yoramu Kibuza. Mimi nakaa Tanzania mpakani kijiji Kagunga. Ni Mwadventista Msabato. Radio hiyo nilikuwa naisikiliza sana. Kuanzia matangazo ya kutoa michango ya kuboresha radio hiyo nilikuwa nasikia. Pia